0: opportunity na me cause can be feel
1: and cast stress na ko me kasa
0: abla sikani ni two table
1: na ene ne men na di divi ye
0: ye di divi anu a friend ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi koku wanu mo adro ni bi e bia me no fira bu sua fi bi enso ye di divi en kono mo duro Atomna metiase Ramona make a camel Ramona me Pedal Sana to Yamia.